Anokindi majoko mama yo mama kindi moruku mama yo mama Akirijoku akirijo sa ko ni ritomo ni gele gele Olorun eni ti o mo gba to da mi ma je ko ride ogun aye mi Ojumo tun ti mami loni o Ojumo ayo ni ko je fun mi Ojumo to mami loni o Ojumo ayo ni ko je fun mi Oshupa ayo mi ton ton yi o ko ma se wo Gbogbo eni bon fere ko na wa esoke Ninu odun yi o wa o ni koju sukun omo Ninu odun yi o wa o ni paragbaru e Oro bi ejo ma ni wa le to wa Mi wo ma fi wa lo di dasa ni kirikiri Awa ma ni debe lati lo sise oba Ifokan bale owo la wa toro baba Iyo odun yi o Ayo do you

天明是不能为你守大一股子路我把我不不让你不能够那么大起来把中国一种国库来累我们也把我一分呢那我要去骂你我你也骂了一分一卡勒木去哇Mukiwa ni lolo kono do la yon di mukiwa lese kuku mukiwa lono toji. Lobe loko lono de ati lagba. Eka abo ekwa amitiba ito yi. Mukiwa te sho te sho mukiwa to legun to legun. Mukiwa lolo kwa wana la sheka ni le sheri di ta ati nso yi. Inye bondi 92.9 FM.